0: I budu. Skafandar.
1: Je li samo skafandar ili ima još nešto što stavljaš na ruke, na glavu?
0: Kapa i šal. Skafandar. Čizme i jaknice. Jakne i skafandar i lokavice šal. Čizme i one malo žute rukavice. Jaknu i obrasimo lokavice i sizme i obrasimo lokavice i sal stavimo i stavimo kapu i onda ćemo stigati na sneg. Škamber, džime, kapu, onda idem vani, onda idem grane, pravdje nečka bilića.

0: sreća. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj!

Ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: ulicu, otplovit ću ko Noina arka. I čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam ta što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Marketing najboljeg radija.

pale sve kose Bosne. Ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko?

neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojle se kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni

Evo nas nazad u našem studiju, zajedno sa vama u Hitu jutra, Muhamed Murić i moja malenkost Dženan Rakić, a prijedlozi su divlje jagode, ljubav, može sve, okus meda i jedan nezirov, ostani mi pola zdravo, pola dođavola i bomba je štampa, neka lete godine. Naravno, pravila su svima vrlo dobro jasna. Prvo slušamo muziku, a zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 22679 i putem Facebook komentara kada ćemo i odlučiti novi hit jutra. Stoga neću da vas zadržavam, već idemo da slušamo muziku. Uživajte!

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: 8 sati 44 minuta, mi idemo dalje sa našim hitom jutra, divlje jagode, ljubo može sve, oko su meda jedne nezirov, ostani mi pola zdravo, pola dođavole i bomba je štampa, neka lete godine, današnji su prijedlozi, a mi imamo prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Kada smo to? A, dobro, dobro. Pozdrav vam komplet prvenstvo tečko ekip, najbolje gradi svim služaju.
0: Hvala vam također.
1: E, mi ovo jutro glasa za broj 2 uks mene.
0: Može, naravno, hvala vam puno.
1: Prijatno.
0: Eto, postajemo i sinhronizirani zajedno sa slušavacima.

0: Ima koliko se, jeli, vi i mi čujemo ovaj, u toku sedmice, idemo sa novim pozivom. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Također, sve najbolje od nas, za vas.
1: I svima našima slušalcima, selam, ja bi za broj dva.
0: Može, naravno, novi glas za okus meda i analizirova. Inače, Okus Meda i Adane Zirov su napravili, jel, tako reći, remake pjesme Ostani mi pola zdravo, pola dođavola, koju je izvodio Željko Bebek zajedno sa Okusom Meda. Imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, gospodine.
0: Poštovanje, gospodine.
2: Hvala, kako ste vi?
0: Evo, odlično, vi.
2: Pozdrav tebi, kompletno radio ekipi i TV ekipi i predlog broj 2.
0: Može, naravno. Hvala vam puno.

0: Idemo dalje, dobro jutro, ko je sa nama?
1: Jutro, Šuhra.
0: Poštovanje.
1: Iz Bužima, hvala.
0: Kako smo ovog jutra?
1: Evo, dobro smo, malo sam zakasnila, prespavala sam, ali ipak sam uspjela.
0: Niste zakasnili, tamo ste na vrijeme.
1: Baš ne znam koji je program, ko je na programu.
0: A, divlje jagode, ljubav može sve, oko se meda Adna Nezirov, ostani mi pola zdravo, pola dođavola i bomba je štampa, neka lete godine.
1: Ajde, ljubav može sve.
0: Može, naravno. Hvala vam puno. Alo, alo, dobro jutro, ko je sa nama?
2: Alo, dobro jutro, ovdje je Majda, glasam za prvi pas za moju Azmi Pihoča.
0: Hvala vam, veliki pozdrav od nas za vas.

0: Evo nam i novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Dejano, poštovanje, kako smo?
0: Poštovanje, kako su nam ozimice ovog jutra?
1: Dobro, evo, sunce promolilo se, bit će dan lijep. Hvala Bogu. Da, poslije ove kiše koja se dobro ispadala i dobro došla. Evo, kome mašem, tamo nisam čuo.
0: A, Muhamed je za mikspultu.
1: E, drago, Muhamed u legendi, nek nam je živ i zdrav. I pozdrav svim slušateljstva, posebno naše slušateljke Asimi, nešto se ne javlja. Nek nam je živo i zdravo Jusufu i Senadi, Boga mi hajri, buži i Zlati i Zuhdi i Kladušu, ne znam koga bi još, nek mi ne zamjere. I Faruk će ovo jutro za broj 2, jer Adnan je Zirov dueta tamo.
0: I jeste, okus meda i Adnan je Zirov.
1: E, tako, neka meda, hvala Bogu.
0: Tako je.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam puno, prijetno. A mi smo, boga mi, sa većinom vaših glasova što se tiče i Facebooka i jeli poziva dobili novi hit jutra. To su naravno naše domaće snage, Okus meda i Adnan Nezirov. Ostani mi pola zdravo, pola dođavola, tako da slušamo ponovno ovu divnu pjesmu i uživamo, a od 9 sati nas očekuju nove vijesti kolegice Sanele Šarić. Uživajte!

0: ako me i dodaš.
1: Pismo je se slovo.
2: Kako pravimo pismo?
1: Lako. Pismo. Pismo je kad nekome napišeš nešto i onda pošalješ.
2: Kako pravimo pismo?
0: Prvo crtamo. Pokažemo pismu i stavimo.
3: Možemo napraviti, možemo crtati sa bojicama i možemo još nacrtati, možemo čak to jepiti.
4: Treba nam da izrežemo ovako na kosku jedan papir i onda da ta nađem ovako odno, ono da se ovako gdje svaki stave pare tu unutra i onda to onda staviš pismo i onda mu daje.
5: Pa šta je donese?
6: Moja mama piše sva pisma kad ja crtam, mama napiše pismo.
7: Pismo je neko predmet koje ima unutra drugo pismo koje piše nešto. El neki rođendan, el neki pool party, el neki bazen za ljeto, sutra, el neke bojice, el prijatelje. I onda kao jedan, el neke predmete, el duga, el nešto drugo, el slike.
2: Kako se pravi pismo?
7: Sa slovima.
2: I gdje pišemo ta slova?

0: Na papiru.
1: A onda taj papir gdje stavimo?
0: U
1: kovertu.
0: Da.
1: I onda pošaljemo poštom. Kako se zove čiko koji raznosi pisma?
0: Poštar. Kiriki, to je neka stvar što se jede.
2: On je slad. Jede se.
3: Pa može se on mazati.
1: Bravo, može biti kikiriki maslac pa se maže.
3: Da, on se jede.
2: Slan.
3: Kikiriki je da jedeš. Ja ne volim kikiriki.
0: Ja jedem kikiriki.
1: Šta mi to radimo s kikirikijem?
3: Jedemo. Kikiriki se jede.
1: Mhm, jel ti voliš jesti kikiriki?
3: Da, kikiriki moja mama voli jesti svaki dan. Kikiriki je, ima bombona što se zove kikiriki i ima voće što se zove kikiriki.
2: Kikiriki je neki postan koji je u kesi, kao neki smuki ili čips. Ima neki lješnjak unutra koji se samo izvadi i jedeš na postoje zubima, gric, gric. Onda kao staviš ga u nekom tarniru ili kesi ili u nekom čašu. Znači kao jedeš ga i ne nasuti vode u kikiriki. To je opasno, kao da može imati poplava u kući.

0: Direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10. do 19. sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12. sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, gele suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rutu posred glava.

0: marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost.

Što bi rekao Hadžibek, dok šutiš, samo si sumnjiv. Čim progovoriš, namah si kriv i osuđen. Što bi rekao Hadžibek.

0: spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30.

na svaki dodir srca zalupa. Nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast.

15 je sati i 48 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 21 stepen. U nastavku programa govorimo o obrazovanju, tačnije o obilježavanju godišnjice osnivanja javne ustanove Gimnazija Bihać. Gimnazija Bihać je osnovana davne 1911. godine, a danas posebnom svečanom akademijom je obilježila svojih 115 godina.

od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče donijet će i tebi sve, kada sutra

ljubav naša davnih ljeta za oboje biješe jet. Sad je prava, sad je sveta, kada više nisam malo.

0: način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
2: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu, stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za prvi, drugi, treći razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje ovaj dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplom 1. naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači termini su poznati kad kandidati dolaze u škole i odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
3: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika. Unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo mi već sigurno nekih 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito ovo zanimanje informacijskih tehnologija.

Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za, za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare